0: Nima fitu noa, hivavalua fitu. Nima fitu noa, hivavalua fitu. Piako Kelston, valta hatolu, noa ua tou noa. Valta hatolu, noa ua tou noa. Piako e fika telefoni leva ai preschool alang marie. Koe ua anono, ua ua fahiva. Ua anono, ua ua fahiva.
1: E hili pe ni e toi tā atu e ngofasi ua holoi mātanga, pia moe holoi miski o vava. Ko e ngongo ko ia whikau aki pia moe tuko tahana ne tu i ko ia whahinga pia mate. Ai mate tuko taha ai a i Berlin i he toko naki. Ai koe tangata koe ni koe ni ko whaka asimaha no hingoa. Ana mate tuko taha pia lawea ai toko wahiva. Nga asmai pe ki mua ko no ingoa ko Ebtu pe pipe, ka koe ni ko si tuku mai no ingoa kakato ko Ebtu palut. Ai ku pehe koe taha koe ni ku pahane kau ki he ngahi toka te rine ko ia ai kau. Mea ko ia lot muslimi o kunau tauka vei ai ngahi mea kovi o whakahoko i he ngahi whonua. E whang maari koe ni e tā atu ai a ngofasi koe ni nai o si tala atu e tā atu. Holo matanga mo e holo miski o vava. Tā atu ia mak mautolu mei Mangere Bridge, tau langa ne hanga, One Tree Hill. Pa moki mautoko tau peo whanau mai ke tau polgarama i e pōni.

tanga de tau pulkala mamuele e oferente ki pōni, pe a kua toi pi whua mālo ki kau whanong katoa pe, pe e whok ki sponsor e tau pulkala mā klinik lang mārie. Ui kai ngā loi tau whua mālo i e kau punake mui kau hiva, na tau whanong e nau ngai whasi i he pōni. Owa e ngā lo ke mōtoi whanonga mai he taim ta tau pe, pō mon te kahau, toi wanoa ke walu ke toi wanoa ke hongafulu. Mea te au Amelia Schaaf pe mo e seta whungan tau, o whake mau maua wikelelei i wikeni ka mau mea.